0: DJ Ani.
1: Yo. DJ Alex Pro.
0: Wakoze.
1: Vibe ku vibe.
0: Na wote kujao njia kwa mko. Oke kuni vima mivyonka. Muksa dai gukuba. Tugutu ulako.
1: Wanji.
0: Bisoke bikula mse ku vima mi.
1: Vima mi vyerere.
0: Iye mkani jangabali ya semu ya siya wei ganga.
1: Kasto kuba.
0: Udi nga huu inosomira. Primari. Ulina.
1: Andi chikube picha.
0: Aba iwa umbe na ino. Ija mkani jangabali ya buko yu. Odi nga semu ya siya mwe vyalo babisatu.
1: Binji.
0: Ili mkani jangabali ya ntinda. Ntinda igango wala ni ntinda mayugi mbele ino.
1: Akobata MC Derrick Pro.
0: No yako yokunkola ku. Mukoba ankole ku. Timu bigambo. Zinkuza ndi ndi manager.
1: Na eba naye.
0: Manager yako mu bigambo.
1: Muwagire
0: owa wayo.
1: Musoke mu.
0: Ah. Uwanyi
1: tukeyo. Bajese soga Royal Radio.
0: Ndi kumoya jaja bazinga. Jaba abana soko bayi sipatela kuzana Royal Bingo Justin kuniga star even muenda msamu standard ash. Bana sasa byakwize kwize kubana akola bibuzo
1: bisera bya tulija mu weekend
0: ne bibuzo abana batso kole bibuzo bana tusafira ku fizi batwita mu Royal Bingo Justin Gasta ibiri muenda msamba standard ash uja kwa ngutanga songo sokaso bakuna ku mibi kwa mukso gufune ko kusanga lo kasindi tanka ku mibi udoenda dozana aba betinzi boom sports tips ini bali tele mix ku gaba outsider VIP 15 kuli week bagaba VIP odds kuli weekend ya 15 bagaba ordinary asatu kuli week bagaba 15 kuli weekend just nika star ibiri mwenda msambu star 0 ash weka stone ni go okuwangula chaiteka mtu jja kuboga magaini ino abana mauli abana mzano munsi na ino ino ino okwetulola ensino okuwangula kuli kungalodo ikastoniga oboja kuwangula ikastoniga ti ah no tamu oboja kuwangula kasinyi
1: gofu na soga loyo bingo
0: ya ai eva boom tips gofu na tips oboja kuwangula
1: boom bajese soga loyo radio
0: kuchina na mnana kutote mkaga ondi kuchi
1: ondi kumoyo Wanji
0: Mama eta racho
1: Eddie Kenzo
0: Esi Mkwe kubi mami Ndi kuwe Bada kuzira msambu ina mkagata Mchina nesatwa sato naisaru
1: Bimami vionka
0: Bimami vionka Sawa ya bimami Baba baba msoka mtulinde mtusine Oba wazira msambu mkaga mnana Mkaga chinana mkaga na itana Nda bimami vionka Wanji
2: Halo baba
0: Wanji mami
2: Ya wale
0: Kari wina wale
2: Halo
0: tukudeni siki Eo ni DJ Alexo Uyo mkuwelelero
1: Kwa wati ya mami vibe ku vibe Kwa wati Oli fiti
2: Di fiti
1: Ezira kutenduka
2: Ezira tuliku
1: Vibe ku vibe
2: Tuliku vibe
1: Antu huli laka no sente za pero
2: Hehehehe Ah, wala tukubeni ziki
0: Kari
2: Halo kwetu mgeni
0: Eo yu mgeni ilo hei
2: Kante kumuwa no sente
0: Basa tuwe wankatufeo
2: Namusaku pekuli na mwenda weituba Na alamusaku Joji chakulaga baba wange
0: Aha
2: Nimo nikachakulaga
0: Mami waifu
2: Eo ni mami wange
0: Iii
2: Alamusaku ni kono tuweteza mkeni
0: Kari mami
2: Eba lotu kubeni ziki
1: Amina
2: Zii joji dingo tu sanusa
0: Nse obolo
2: Hello.
0: Hey.
2: Mwana mtisa nso.
0: Kala amina.
2: Hey, mwe balo tukubeni ziki.
0: Uwe vale kusima.
2: Tugaye na chifu ye France wanaituba.
0: Kali.
2: Kali.
0: Watch, watch, watch.
1: Ah.
0: Hello. Busa karo yo.
3: Ano DJ.
0: Ondi kumoyo.
3: Wewe balo kuhereza.
0: Ani ono.
3: Ono mchala kansala msiva yule kavira
0: Uliotia
3: Mama Palace
0: Mama Palace oli otia?
3: Ndi mulonji.
0: Kansala ali atia?
3: Mulonji ali wano.
0: Emboli omwigula bulungi?
3: No, me nguli ali mwaga vibe.
0: Oh, na akatogo.
1: Vibe ku vibe, Mama Palace.
0: Awo kirungi.
3: Waba lokuhereza. Waba lokuwaya no mgeni oyo.
0: Amina.
3: Ate kuvanesen.
0: Basatu.
3: Nikuweza kwa mami wangamu siva yule kansala.
0: Budiari kuhiraku.
3: Siya baliku mkuma.
0: Budiari kuhiraku.
3: Zee ya chibu ya kavira.
0: Aha.
3: Muka miraji ni miraji.
0: Budia semba yu.
3: Asemba yu falaso wangali wano.
0: Mkubo timu hende ino.
3: Kali.
0: Kali. Wanji. Hello.
4: Hello.
0: Ah ah. Hello. Ise mtu kwesa ya bachala. Bano uri oh DJ. Alexo.
1: Yo.
0: Uri ga bami abata bachala mikisa.
1: Iwe.
0: Uri usa ya bi mami.
1: Soko wechi mami.
0: Sa bi mami. Hello.
1: Chikoi.
0: Karo sina. Wanji. Hello. Hello.
5: Mwa loko wereza.
0: Ah ah. Still how are you?
1: Ai kuledi vibe ku vibe.
0: Ndani waje tapaya vibe ku vibe uli lwakuno kutani kasa mukaga paka sawa ikomi.
1: Ikomi.
0: Wanji.
5: Ogoba ina diesel komo.
1: Bueno,
0: a ver ali wala bana olu wala bana.
1: Bueno, ya sende za piru.
0: Bwaenda oba ne ya sende da piru. Oba se o ina mizeche yo. Sa ya bi mami. Wanji.
5: Wanji mkabange.
1: Wenoli asende za pi.
0: Niko gabe da pi ro balwego olia. Wanji. Wanji. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yongera kuirobozi bino vibe ku vibe mchana.
1: Oli no bamu ni vibe.
0: Bamu ni vibe bakali aliwa. Kali ani ono yongera kuirobozi
6: irungya sana sebonda
0: abebonda muri mutya engege digoba kali engege digoba mwa deso ni wa muzirana kumwena mfanani ifovuti.
1: Lelo to uta busupu.
0: Lelo kuti toka uta kosupu. Mwidacho ulira. Ndi mwidacho ulira. Bako vola mana. Mucholie. Oli waidimbi.
6: Vibu
0: Banko ba mundi ino iranwe ino. Nenda kunwa kuri ino nge gale no supu wange ge ino.
6: Yo
0: supu ya wa yeno. Ee.
6: Era
0: Kali mami.
6: Kali mwonge no tuweleza.
0: Kali.
1: Wanji.
0: Tuwe kubi mami umungisa yogu. Ogusa adatwa. Saya bi mami. Halo. Obano kubaguali ya sende da apiru.
1: Halo.
0: Wanji senga.
7: Hello DJ Scoop.
0: Ondi kumuoyo.
7: Loza mchi abani chumafuile.
0: Abani bi mami.
7: Abani mafuile kwa amatu malese.
0: Iii.
7: Bali mukulo tabuti
0: nabuze
7: koloti muiguru na mama yumba bazindiye
0: kali
7: bejesko
0: wanji
7: ndamse kwa bantu abe ituba
0: mm
7: buligana
0: mhm
7: dawandiwa
1: Makandwa
0: Makandwa Awe kasozi Awe kavule
7: Nende je akti ya kusinga Nende
0: akti Nende awe na wangkwale Awe na wangkwale
1: Vaibuku vaibu
7: Ona nende skomu nanga wache
0: Nge yamu
7: Nende skomu
0: Wege yiri wanji
7: Na yoke na
1: Aye sende dapi Sende zapiru Sende zapiru
7: Ndibu nanga vaibu
0: Mwako wa sende dapiri watu limba mbo ulibutu uluwa vwamu Eee Zena lero nko chicha
7: Ona andi za kuchita anda wangu ya kuwa mwazo sisa ino
0: Eee
7: Ate mwano kubenda mkwa ilume wako ya mwida kuidae
0: Aaaa
7: Zena sende devamu
0: paa Aaaa
7: Mtide jesko mwaga chii
0: Mwako wa sende dapiru Wawa hiza musisi
7: Dali jadi gula mu wako magule pampa na gula si
0: wa gula msisi
7: Dija sika mwene vigambo vyo
0: Nani wako wa mwini
7: wa? Ayo kachowa chiri Ayo yuzo mta chiki za kumaze Mba ino mluwari Ayo kachi Oma chidi washi
0: Iiii
7: Oyo yuzo mta luwari Mbaye mazima gene
0: Msisi yako saku yo wenka
7: Atiko mama, ayo mbeda, ama uri zavari mwizavu na mwena bambi mwane mga Eyo msi ya vitaye mkakasa DJ Sko muna mazima wigali Muna ambe mtuole kwa msango
0: Banga kasebati ya nga piru usendi kwa gema
7: DJ Sko
0: Wanji
7: Kale na gema, omadari ime katidi ya waso kadi kulaga kuchidi
0: Nga yumwene wewa nangamba kuweleza Bako wela da kulia mwadu wa difura da apiru
7: Eyeyo katisoke tumweyo Engege wadi hapu devako Madu vako divara na ituma
1: Engege ya kuli yaku
0: Ensozi
7: Meje siko mwoli gampi sambi
0: Ensozi vijua kuila yetulie
7: Aye mwili wala manzani Akobye mwako enda ino vaza airtime
0: Mkobo tize na mwende ino
7: Ela ajiri kwa ajiteze
0: Wanji
7: Ela diyo jendiko
1: Mkoba yonge
0: Wanji Wanji
7: Zemuno chidiyo ma yonge Alikuwa kena mposti muti Zemuno kena wadeni tu yage ya mifula
1: Oh yati yo
7: Ayo mifula nenge Nige skom
0: Wanji
7: Mbana yo comics
0: Mbubo ineku
7: Olimba yonge na amazuma
0: Okuli yango mchero msiki
7: Eso zena suti Kwa mwisa ino Ya wali MC Chienje
0: Ya mwuri na uwa
7: Mwuri chibuwa agira mwuri Baida ibuwa agira iba mwiva
0: No kubasa kaneba uuza
7: No yo mwene
0: Baso kaba muuza
7: Yari aja kufua
0: Baso kaba muuza ila kubuliri
7: Yari ila kubuliri
0: Ya waza ngambu
7: Uwe mchibuwa agirai Ah yako wachizo mchikata wana Kanyo ule ya ye kalakasa Ya ya polisi
0: Iii
7: Ayenda ondidu kisa
0: Iii
7: Teka ntumile kwa vantungo ulubwa ywe chibuwa agira
0: Utyo
7: Kwa
1: wako ya diya wako agero Oidabi koba
0: Oidabi koba
7: Masoko mulu wako agero
0: Mkwala mwenye puna
7: Sibi ni jesu kovu wako so la kuogera
0: wako Mkwala si
7: Zende wa masoka Ayo ninomu za masoko mulu wako agero Mbende ni lamu ni jesu kovu
0: Ndeti hindi kwa zindeti ya liyo
1: Nichi wemba denesu obulutibu wa wera
7: Mwana ululu chibuwa agena
0: Nishi ya maa yangena chibuwa agena Kwa wana
7: kinja kuwa yangani Tijia siko mtidio wa yeti isavichi
0: Aaaa Kwa zi yentari kutinkoba antemanti ya bigamo yentari
7: Kwa sobala uwebebanga ya guwa Mtibena anaa uwebuluwa chibuwa agena
0: Uwoboko biole ani ole wani Kamila mani
7: MC Chienje Ntibu matibu agira kastama chitali ikubu matibu agira
0: Iiii Masoka
7: Nige skomu Wana Zoli sina ira
0: Hehehe
7: Nige skomu
0: Wanji
7: Eyo tuliayo che migati tuliashi
0: Migati
7: Hii
0: Jiriwo mubunji keksi dunona diriwo
7: Dame jariyo
0: Bajeta Sarizi Bekali
7: Aenti, obutimba la nemira kati musobola agaba damage diriyo.
0: Damage?
7: Eh.
0: Tukula twegendereza diri aya ento no twegendereza.
7: Kandekera abandi buti. Kali ku baba fuire.
0: Bali
1: ku.
7: Baliku kasoke mbaleke.
0: Kali zona tuna kasoke tuile ku mundongo tuile mdachika walingana nawo. Ah twesibule. Sente za pilu munange ziwampa na zigula mupampa. Ni wali kusemba kasoba mami.
5: DJ
0: Sikom. Iweka ba weda pilu wani woka ba.
1: Oya tidi za pilu.

0: Aika, aika, mata aika bana bana baso kwa wafugwe, bana fugwe, mina taranti. Mete mwe kile kisama hira hira ndikiriza, mata aike.
1: Ile katu kairemu ya mawe gaba uweza.
0: Soko kairemu. Abe mwe kwa giri umuwa noyo. Bameta aike. Kuhu sogareyo, kuchinana mna nasa mkaka sogareyo, ndiku moyo.

0: Wanyi counselor?
1: Yes, this is cool.
0: Mangu tuweo.
1: Olima Savino.
0: Hey.
1: Wee, wale tukubwa mziki utusana laile.
0: Hey, tuwalele. Hey.
1: Bana mse kuyova anye chiringa.
0: Buti asemba yo.
1: Mama Palaso.
0: Kari. Wanyi.
2: Salamu ko.
0: Wanyi.
2: Salamu alaikum wa rahmatullah.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Mamu ko iluma wa jibari ya mzami wa kusinzire.
0: Aha.
2: Kutuweleza.
0: Aha.
2: Kankone kufano.
0: Babiri wonka.
2: Maluvogere.
0: Aha.
2: Kwa msaadado niya.
0: Aha. Wanji.
1: Ndiyo skomu.
0: Ondi kumuwe.
1: Wala kutuweleza baba.
0: Kari baba.
1: Wanda inu baba.
0: Ani inu.
1: Wala wabili mpasti baba.
0: Eh.
1: Eh.
0: Aha.
1: Ndiyo baba andiku.
0: Mhm.
1: Kampereze ku.
0: Babiri.
1: Mwero alamanzani
0: ali kusembayo
1: lona de na wampanda

0: Ndiyo ulunji olio cha baba.
1: Ndibulunji ono olikuwa gana na MC Double Face okusinzile makandu.
2: Akobatia MC Double Face okuve makandua.
1: Chachiriwa chachiriwa papa
2: chachiriwa. Aye makandua mtu umwile mulimu vibe we.
1: Wala tulimu
2: vibe. Vibe ku vibe bajese vibe ku vibe.
0: Ndiyo Alex hakunde te makandua kulia ndiyo kuhusho unzi.
1: Wangi ni wali kusemba.
3: Mkumbira mchala samu.
0: Eee.
3: Oti ya ituwe zila polisi ndi olijayo bali kugema.
0: Mja kumuleta.
3: Ne chindi.
0: Eee.
3: Kai danone kwe ikungu. Tane ndevu ile mtego wa kuhira mwakola ati ya atuwa mkwe ikungu.
0: Eee. Eee. Nyanji tege ye. Ni wali kusemba yi katisami kutusimu letuweo.
3: Halu baba.
0: Wangi.
3: Ni magumbo kufuwe minoni baba weba letu kuwa miziki
0: mkari weba le kusima wina baba
3: abantu abe minoni pa kuenda ino
0: amina amina ni wali semba yu kakati hello
4: DJ Sko
0: ondi kumoyo
4: oyenda kumukaku
0: ah mara mara mangu tufuwe
4: ono zaidi ya mga mbulu kati sige
0: ize ha
4: baba kone ichuma tuje
0: gale wanji
5: katibia mtema
0: ife mga tutema ni wale kuhoko vya katuche ituena
5: Ndanda kuhira mduzi.
0: Kari kari ali kujona ikungu. Alexo.
2: Yo.
0: Sibula abawuliza tuvyo.
2: Kantuko kusibula abatu abawuliza abasoga Royal Radio. Mwena mwena jemuli mwe bali kutu uliriza baje se vibe ku vibe buli ruwa kuna tulijaba ngatubao buli runaku. Buli ruwa kuna mu witch tubanga tujaba ketubasa kata. Katuko kusibula Mr. Update, Mr. Sadiki, MC Savannah. Na abantu abemaka no muna muno mujisibye kuke mutu kemugulirisa.

waliwe nkambi abada asiba imuyebali bajeta ya janari waliwe nkambi yeyu bajeta janari ya base amaje gaifaga agu aga UPDF DJ Wizi obi okubotia china na mnana katunize muka aga obusu garuyo fama janari Oburumba ganyo wakulibu na kuido mwezi nga lulala. Umwezi kwa sebu tembogo mwenda. Unku mibili kuminetano. Uona bazi kilao. Iraka binda kalala kuka alu shababu. Chitengeza anti mwi wangali ya Somalia. Iku minababili iraba afa. Mkanza au. Mkutuwa aliku mwi wangali kodi. Republic ya Congo wakuba njoge ile yona. Echini nda chokubu kaze mila la mwi wangali ya kongao. Echini nda chokubu kaze mila la mwi wangali ya kongo. Butipe kanonga tuwegenye ikumbi. Akabinda kala akabaruani nakukubila akabindaku. Akakodeku. Kariye yukabantube ifu baibante. Mwi wangali ya kongo mwibirawe kongao. Abakode ko bano balimi kibinda kya balimi akabinda ako nakabinda ko betaka ADF muiwanga lya Kongo mu bitundu ndebye buvanduba kali kafuse nsonge bisere ebyo paka butiba ka bakali nsonga mu bitundu bya Kongo awo twaje okwetegerezanga ambush yakulibwa mu mwezi gwali gwa kusatu mwaka 2025 bakulo urumbagani mu kifo kyebeta eche fatak Mwezi kwa Septemba mwaka uguwa hili. Ibili ya 2025. Wale kuchifo kumpi. Ne chifo chibete echeko manda. Eri ya wadasibe ifuwa wako sababu ya nswiso. Iraba andi. Bafwa. Mbutimpe gano. Ibili na abi kutegeza antio. Olikula diyo ya isi bantu. Chaba zinge singe bindi. China na mnana kutunze muka aga. Obusu garuyo fama eyensonga. Buti nga tuweteka bulungi okwegema ikumbo kujja mu kyombo ekyobuwalabu amaje ga kuno gafuna approval ya parliament nkikutegeeziza era geyida kusimbula gaji kumukuzi ogusooka ogwasose mu byafaayo bya kuno amaje ga kuno ku HT wa parliament ya kuno yeyiranga gwakolaibwa Ebyo lukiko luli kujja mu maiso mu kyombo ekyobuwala bwawo wendide okuba nga ntuuka ku nsonga ey'okugabana ekitundutundu ekyakagolomula akeso ekyobuhumuzi nga Iran ategeeziza nti enze ebitundutundu 7 ku buli 10 bye ndide osolooza kuba ido bita mu katundutundu ako omusolo Omani ategeeziza nti ebitundutundu 3 ku buli 10 3% ku abo abaido okolesa amaadi agaiwanga lya Oman mu katundutundu ako Ndoza tudache tamba isao, le kansoke nkuwe bino ntambule niwe mumbozi. Program ya lutabalo, ojifuna mbiseda, tuliko le edachi kede tagisa nkutuse kulunji mbozi, buli chitundu bengo chitikira bulunji ngensi wedi. Butimpe gano, binobi embele nja kutandiki laku, okufuwa kwa wanama ulideba laba bilino okuntwa ili naso kana atande kane nsonge yonga terinda. Le kankute geze bino tutambule ila. Emyaka 28 kuva buti einuma wali ndi kwogera ebigambo binonga ekiri mu iwanga lya Tanzania nekiri mu iwanga erya Kenya wano kumulirano ina kwedomo ezidali musanvu omwezi gwa Augusto ogwo munana omwaka 19 chienda na munana byali biwobi na maziga mu iwanga lya Tanzania owa Hajat Samia Suluhu Hassan Noa President William Ruto Mwiwanga lya Kenya Mpuririza Omusade yali omukambwe inu Yakola obulumbagani sinzi kutwaje okumalikiririza Nga abantu kamala Nembu ya gedi kazengu yomawanga gugombi Bantu baife babulido Obulumbagani bwali bwabasaba bazibu Abantu ebikumi bibiri Na 24 Bakalirawo mbagirawo Iwali kuwuliriza Abantu abandi abawira
enkumina na bitano ngati sente wabulanga bantu enkumina na bitano bahavao nebisego bya man mwiwanga lya Kenya okumulira nawo chiche chali chibira mazima gene ebizimbe byaga kuitaka tibako babizimbe bya bantu babulido omusaado omulumbagani omuyekras omusaado omulwani sinzigu ehali ye chai yalumba embassy ebei wanga lya America mama wanga gugumbi ya dukba aba America babulido obaba tiami ba America ba 12 bona bakalirawo mbagirawo abandi baja kubisago bya man buti ntandikire wa ntandikire Dar es Salaam ntandikire Nairobi kambone wetu chifunza funza wano onje kunsonga edimbi edenkizo omusa adala mweta Osama bin Laden omutandisi wa karinda akakaba lwanya ka Al Qaeda era yakakulembera akabinda yakulembera akabinda ku bagati wo mwaka gwo 19 88 paka uyava mulamu obwensi omwaka 2010 mulala mpuliriza azali bangena ku domo ezi 10 mu 19 57 mu kibuga Riyadh mu iwanga lya Saudi Arabia iyo bamwita ngena ku domo ezi 2 omwezi gwa mayo gwo 5 omwaka 2010 mulala ndikutegeezize bisere byo yali ne miaka 54

0: okuva mu likano meroke yuwanga okwetoloola ise mazinga wa Afrika n'ensi yona yona gano na maulira ag'ensonga wano ku 88 akatwaniza mukaaga Busoga Royal FM ondi ku mwoyo.
1: Eri kunokeza kuwera ndalevile kusawa umunane damali ya GHM sana kwa nirizo muliso mulonji ye kumire kumayenga gechinana numunana katoneze mukaga Busoga Royal Radio. Ikiriza mtuse kwa gensonga gekisera chino nizo msano tubai magodifre gali mulo isi bantu kia bazinga.

Ebyonga tubisisa kwa mandi abasubuzi abakolera emirimo mu katale akana jembe mu division eya na jembe mu municipality ya Lugazi mu district ya Buyukwe basubira okubanga bafunaka mwenu mwenu kumata mwalu vainmolo abakulembeze.

okuva mu kano mero kiyuwanga okwetolola ise mazinga wa Africa nensi yona yona gano na maulida gensonga wano kuchinana na munana akatwaneze mukaga usoga Royal FM ondi kumwoyo.

0: kale gamesimo nige stabili mwenda msanzu stando hash gamesimo nige msta ibiri mwenda msanzu stando hash sana msaga leo bingo vindi pikuta ambulile maridadi sana
1: seko rati 5 ireize mchibu obe ireize mochi
2: aguiro
0: awe raguiro awe raguiro
1: seko obe ireize mochi
2: naulusozi
1: baku wapo ndo msatu ayo mwiko kundi waisi mwito olanga ku nka li uo
2: ayo wakupa seko vindi biyari sana vindi
1: seko rati
0: wampa lata
1: chiko iko
0: chibe
1: vumbiro mukuru wanagwa
0: otyo
3: lata echi ndirira muku
0: otyo
1: vumbira omukuru wanagwa
3: lumba lata nokunya munsiko
1: busat
4: mamu kenke de wange oli muluje jirawo
1: nikalera star ibiri mwenda musambo onike standardash kudachika ikumi na itano kusawa itano tukabeyo kwa mtu wala tanaganda bantu papiri nika star iviri mwenda musambu star ndalashi kudachika ita ikumi na itano tujagabeyo papiri abe mtu walo atanatan ne mtu waletan bonus oyo wange ni nzali mgaba star iviri mwenda musambu star ndalashi nenda kuzikira aba Jessica Pama Zivete Pama Saidinda aba tuse nko kubajeta enko kwenye bajeta mchotara chotara aye nze njeta anga mzungu pega no ayira anko birezi myango ati ngo byo yogera biche byo anko bajeta bajeta chotala enko ke nununji ekula mangu enko bajigeze isa enko ke kula eba ote ku bajite chifu bane tambule ku kuita ko kupita ko panange bagani bamchubuka cha idinda kulanda bote ya Gaddafi fune iyo wale ba ine enko ke ya maji enko ke da maji dabula ko kata la Shaban nenda tukole
0: chitufu
1: nenda tukole ebya TV bino nenda bamkanga ndiga ku TV eveko aba Jessica Pharma Zipeti Pharma Saidinda batu senko kedo na kulala donka ede nende nyama edamaji nende edo tinsoga buti bale senko kujebeta mchotala funeyo olwalero ngo idawa mchuke chiri na kulanda bila ya Gaddafi oba kupa kuisi mlino 0303 ina 00 mukaga ina 3 0303 ina 00 mukaga ina 3 oba 0303 ina chenda na msambu ikumi na mwenda asatu na hivini mani mtu mso vile vileke 0303 ina 00 muka muka kaina isatu kale pegano na ajawa mge mle ahamada
3: yes sebo
1: chiko iko
3: chide
1: tuenda gana ayo buziba chituenda gana takule kiuma
3: nivira muku sebo
1: muna ange chiko iko
3: chide
1: tuenda gana ayo buziba chituenda gana
3: chinkai ya sebo
1: hili ya kulonda sego wa
0: Sina
3: kangeze kumbone
0: abitu yakugeza kulode chambe chimaze okuwa nikibwa
1: eh baba kaisha akakiensa
0: mugaiga
1: ni watu se
0: baba kusabisa tetudi
1: mina eh utiamire wewe
0: iramu
3: iramu nata na chinsense
1: bakukawa akabundu
0: nakaga oh bino byenende mbe ngali kukaga nakaga nakaga
1: Daga nawe chokwera mushiri.
3: Enunga.
1: Ah,
3: Busatu.
1: Na landa paka omnange.

0: Ina. Edo kanika
1: ina. Njewa muziri ranga kanika ina ya Jeff Graham Wed.
0: Chiko iko.
2: Chide.
0: Tunaba senze waife. Eh? Aye mazibu. Muli habite waife.
1: Patio.
0: Na kubakodi.
1: Hmm.
0: Olu muulira. Nga muku viranduru.
1: Rumba.
2: Na mage.
0: Tereza, wile buwa. Mbuko weyo mkisa buwa.
2: Nese te mkama.
0: Bakuwa wendo busatu. Kari mje mkwe kunte eri. Tuwaye mkuni baba Kesha.
3: Uluso gandiko. Uluso gandiko. Uluso gandiko. Uluso gandiko. Gandiko. Guno. Guno. Mudenene.
1: Oluso gandiko kuna mudenene.
4: Mudenene gwene gwene.
1: Oli kuchinana na munana. Aka modo muka. Yeru ashi ndo gira lino. Uli la.
4: Ondi. Kumwe.
3: Nichinana na munana. Aka tuonezo mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi. Kumwoyo.
1: Na we what you ni kuife. Aba ke kufuni fe waka kensa ni faba sime. Mm.
4: Mami Shabani.
1: Wapa.
4: Aba antu awali ya yotu wakume lantu ni nevi tabo yorusoga. Walauza ati vya kusaga. YouTube mulibu na chitabe chepe ta Oluso gandiko. Chetukozesa mutuna mentieno yona yono kufa kwe tani sipaka kwe kanga.
1: Yesebo.
4: Umwana wabachifuni.
1: Otio.
4: Aba atalu mikaku.
1: Mm.
4: Kana bulibogu mulibu zanga aira mulibu uzo mbutufu wabiyo.
1: Awe ya chifuna.
4: E chitabe chiri yao.
1: Kari. Kari
4: utabu ya sekendwe. Nebisikero kambaye nambe isimu ye vitabu.
1: Mm.
4: Zero musambu itanu zero.
1: Zero musambu itanu zero.
4: Atana itanu. Nsambu nandala zero muenda. Zero musambu itanu zero. Atana itanu. Nsambu nandala zero muenda. Nendo kuzigirida wanaife abade benizi capital brain. Bagani wachitu kire yomu center. Au kuchigira ekija eyingo kule ingiza transformer ya masanalazi. Bochie vyuma. Bako la dideka edawa na dama somero. Bako lente bedimeza nebisikero na madinisa nendiji. Nambe isimu ya iweka njiku kuhu sobulo kubango bauli zaku. Ojiye kitu kilo oba kule telewoli chua bango yenza. Aba masomero, aba makanisa na usigero mbazi girida. The Benz Capital Brain chitu kilo. Zero musambu itanu, zero musambu itanu musambu. Anana itanu. Asatu na isatu, atuana na ina. Zero musambu itanu musambu. Anana itanu. Asatu na isatu, atuana na ina. The Benz Capital Brain
1: chitu kilo
4: na abo. Nende kuzigira ba The Believers Supermarket.
1: Mm.
4: Ambo restaurant wana idinda. Bobovwe na mutawuni ye idinda. Ngoja puyo ngila kurangu ni about. Oba yungu lungo yoku ibiri.
1: Yesebo.
4: Mugwana kuwa mukazi.
1: Mm.
4: Mukani wa mugoda. Supermarket eri yao. Wakati eri yao. Eri kundi Believers Supermarket.
1: Aka kwa kwa
4: mwuda mwujinu. Chintu chinu jishoye ndi migati. Yibi okuli ya. Nevi mtuwe mwini wakosi sebo. Yaka miyona vila teku bayi intono. Awa kazi bali yo manawa sadaba yi joku sangazo wakalamu. Wogiri niwe wakalamu. Bakuze uli chintu ngo likuchenda. Ato jia ono miru.
1: Kari
4: ya. Musambu. Zero musambu.
1: Abantu mufune na mbe ni ya Believers. Atana
4: mukaga abinesatu. Zero musambu, zero musambu.
1: Otio.
4: Asatana musambu. Atana mukaga abinesatu. Believers Supermarket wano edinda mukibuga.
1: Kari, abantu waifawe lizanga msizia mbundu ya rienda ulu. Abantu waifawe vuma mwepa likubanga mwliku nga mwliku uliziza. Ni mwemu lirempanga akaru kabirikeru. Ndapuwe ronde nga abantu wa vuma berere.
0: Pagano, echitake zabiti wafunyo mkisa. Ateze na mwene mchisa waibu. Wilo kubu zabe uo. Wafunyo mkisa. Ndikubu uzaba wange bene pekane muna baba Kesha tusangeli kupanaku
1: kakensa
0: mkita kufunie lele mprogumo yewe wana mwenye redi yeno chaba zinga wabusoga haitu uliza mbafu naku message wakufa wa Hassan Mwanga Yesu gene ngeleza ya angira kumuru bilia wegenge chizinda tipatila kulegula nga mabando abe nsabu tisena abo ayo uwa kuwome soli miolusoga echiri mulubiri egenge
1: basimye
0: batezedi yeibwe
1: tuwesimye
0: wena mwabanga
1: baba
0: oyogera nendo sensebuke wewote
1: baba
0: sensebuke ya chala zinga wali ngeire nga tuli ayo mtenredi ya mwenemu atari itu uliza kare mwabanga ulipu inama olino kuba kwa mwalo gwe chikacho baba kare wakoni kutusinze baba kwa pekani wedi yenu ya dadawe ya dada wange mlangira chala zinga ya buso kare ina mirao wale mseka abantu bakuli zeku Ruko bere ni nzege mu buliranga
1: kakesa
0: asinga kwenda uli miolusoga
4: asinga kanike kimotoka nake motoka ni kwa wao
1: bata
4: abataka
1: ndesebo
4: ababuliza babu sogaloyo abakozi bona abakura kure dienu tibe bale kwa mlimo gwa amani nokusengeka programu dondona kubati nangu da kusengeka abwe wayo bata programu tiene template tiene template na abo lusoga bwono kusinga zenuwe nolumi olusoga
1: nyesebo
4: haikuenda kakasoba andienu
1: iti
4: yao naso kukusima iti bankubi ya tidata chava zinga alikule dienu
1: asimie
4: so zena andiwa mtisokubanti alikumpulidaku

0: wanji
1: unogunyinza tejiro wangu
0: wangu wa mlimtia
1: ndio baba
0: wewe wale kuuliza baba
1: kale sebo tukwendeze virunji baba
0: amadi mufuna ku
1: gato nayo kutwa simba kubuduma na maido
0: nawo njemu maiso
1: tujemu maiso baba
0: kale Wanyi
1: Ale baba
0: Wanyi baba
1: Baba tuweleza
0: Kale baba
1: Baba riko gani mweza pa ulevuli gana
0: Awa uli gana mwini mtia
1: Mwini gana wanu unji ino
0: Namu njaye
1: Baba ni watu chai fa chuzirabu zivu
0: Chama nwanga izimba aliyo
1: Chama ni mwini unji ino
0: Ata igule kwezi
1: Aliyo yena akweta
0: Bakoti mende ino
1: Baba sivu Baba utuku ya mziki
0: Na woo
1: Nikuwa au baba
0: Kale baba Wanji
1: Nijisi kromu
0: Ondi kumoyo
1: Nkeba nkwende baba
0: Nkutere kusende, nkutere kusende
1: Nkeba nkwende lina kusende
0: Nkutere
1: Yes sir
0: Iwowe mwozi ya baganda wu
1: Eh?
0: Mwozi ya baganda wu
1: Nkwende lina kusende
0: Ndemye
1: Buti
0: Wanji
2: Dokita wakira kusinzira ituwa
0: Awe ituwa mwini mutia
2: Ata tulipuru unji
0: Munjaye
2: Ato kuenda ino
0: Omuko wanga aliyo
2: Omuko aliyo
0: Muko umile mwito ezo hati bati munu mbaka lila muko
2: Muko ino
0: kuo Muko ume
2: Era alikuenda kuchiazo kabili wikaka
0: Oga kasa
2: Era kuchiazo aja kuchika kwante
0: Iiii
2: Wakana
0: Ah, mwese mbaka ini Kali na wo
2: Kali na wo
0: Amina
2: Kiki za kuloka niwe
0: Kali Wanyi
3: Salamu alaikum wa rahmatullahi
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakari
3: Alini ya mko wa chibaga mzami lwa kusinzile ituwa
0: Asinga
3: Baba abantu hawa ituwa tukuenda ino mko
0: Oka kasa
3: Mka kasa
0: Mumbuze ku
3: Niwo sinze tuvula ku mko tidi wa buzibuki
0: Odi niwe mara sawe vingatipa uliza ku
3: Ezo
0: Mba nangamba misinga
3: Mko tuwe natuku misinga ino
0: Amina
3: Dokita wogele hakuenda ino
0: Mko wa timuenda ino
3: Yena nasinga
0: Na woo
3: Baba nako tujiri kututujivua
0: Iwe jive Jive ilo kuila lero
3: Baba tujiri ku
0: Kwa uliwa idembe

0: Uliram, uliram shona ke. Umana wako vya mdongo. Wanji.
1: Yes, go.
0: Wanji. Eno sawa ya vimami ya aye.
1: Kumacheva lukwani.
2: Na ye shonga za mutima. Sini na mchepe na mutima.
0: Bani kwenda vimami vionka.

nenda chima mikiku ya kutiketi wala guli ichi ruma ulira ulira wano kuziru msambu ina ziru msambu ina mkaga atanu chinane sato sato na isaru ala ziru msambu mkaga mnana mkaga chinana mkaga na itana ulira

mwana oyo mwana ishona keria kemba keni kendo okubatera kwa kandi lako na kamwana musoga mukomere kwa ni mweza no mutya omusoga atukule mbiri kampale yonga tuchijira bulonji ulira afukemire mu central.

0: kuchinana na mwana kazazi mkaka msogaro yo radio. Zini mkuzi mwana wama simikari kusumbua. Uwanji.
1: Halo, Dr.
0: Ondi kumuyo.
1: Mwema le sebo.
0: Kari wena wema le kuhulisa baba.
1: Mwema le kuhuleze iwanga.
0: Amina sebo.
1: Ina baba vyo waweleze iwanga kutaka kuitafali.
0: Ani onu?
1: Eli ni mganda o mtu alubichi suvi batmeye uwe ituva.
0: Otanga kalaka gamba atalia.
1: Jitoli ya vile gwebo alia visambi vireli.
0: Oido wa abe hili ramu.
1: Dali ya vigwebo alia vihili na vireli.
0: Oli wa idembe.
1: Dambi ya ngurungu.
0: Kuti kwa baba na.
1: Kwa jisoka ya ala.
0: Chitufu.
1: Aiwe wa iguta kuwa ya kumuganda wa ituva.
0: Zena nevo nera kuhulia ninze.
1: Abantu abe ituva bakuminsinga ino elaba kuenda ino muji. Era chibali ya mzamiro. Ne basti. Chindu mejito matana lazi. Mzaka mu.
0: Kati. Soko nkwede kubana habana hababili.
1: Habali habana ono aso si.
0: Ono.
1: Aso so mubana muna bulitu kutila ino. Kwa tuidabu wa gira.
0: Amina.
1: Mjala samu. Aide ya kule kule kule hama aide kwenye ye na kumechaze mune me.
0: Mba ya ye ndambu uzi. Muzo si wenge ge mtu wa ina kame na kunchaje sabako.
1: Ma mjala samu ga nebu wenge agema zunuru wakalire lodi. Wana ufaka nebu wenge ngolila nuna wanda laga. Ngankobe na ati hama na ida John Onch ono nela nuna wanda lanze ndi uo.
0: Ate ya kundawa kukoba. Muzo na limbu lile iganga.
1: I'm going to go to the house.
0: Ni
1: chikome kusali mo
0: kale baba.

0: Wanch.
1: Wanji baba.
0: Wako mwati ya baba.
1: Walikiria.
0: Ndi kiria ino.
1: Ono mkwa ngalisha doku fomu ya Bujiri district.
0: Awe Bujiri mwini mtia?
1: Ata Bujiri ya wanji wakweta.
0: Bujiri nene ino Bujiri saidichi?
1: Ndiyo nakavalo.
0: Awe nakavalo wako wati mene ino.
1: Kana tukwendo ino baba.
0: Amina.
1: Kwa na mseku wabe.
0: Katsoko mkwede kubwembo uu? Mwana chigogosu wila mwesuwe ya amani nita aja kumbina ubali kubaba na habana mwambili chiba kuzawe ili baka oo wali ono
1: aha
0: ono ono oyu babuta tres melon atoko kubili na ono mamweta shona ke wanji
1: chiki
0: Aso so yo. Onushina kono, obo ole dress.
1: Oya so se.
0: Owa, owa, nono.
1: Ya.
0: Ya, uchiro njimu, mubendi.
1: Uti.
0: Mhm.
1: Na mseku.
0: Oli wa idembe, babili munga.
1: Me, hamzi za dako.
0: Mhm.
1: Na mgo Fatima Stoda.
0: Mhm.
1: Na mgo Alima Walibu, uni na masera
0: u. Buti ya semba yo.
1: Iyo mwene, mea kuleka wa.
0: Amina ni hamzi za.
1: Uti.
0: Mhm.
1: Kutika, me kumula ye nkati.
0: Ndi ahum.
1: Namu ono ina niye kamuchara sango.
0: Kite geire.
1: Omute geire.
0: Kite geire nga gojo sembi ayo.
1: Omwe na yo mwidi.
0: Anjara sango. Zati diyo wa mwidi. Aye nga.
1: Oya. Oya senga wa redi.
0: Senga buso garo yo.
1: Oyo mwe ne.
0: Kati.
1: Yes sir.
0: Nolo echo.
1: Yes sir.
0: Osibule ngiri yoko byo ti mwidi iko jiro kubananga ze ti mwidi iko bwa bujini ko mwidi ino kare bamba wai nabi ne aziza ulira wanyi
1: ngabuye gaje
0: owa
1: Eh,
0: hey, uliyo jasewa.
1: Ndiyo sewa.
0: Awe, sika gangu anga wakari wao.
1: Bali wae, bali kurundu wa firibo mwana.
0: Iii, wakoti nga chita, wakoti mba sasa hile inu.
1: Iyo, bandi chitalo inu.
0: Iyo.
1: Ndiyo sewa.
0: Aha, kubemu, kubana haba wabili hali, wali, wawo na unu wamati hile.
1: Bondi waku, bivari unji.
0: Bari unji baka!
1: Bine chidi.
0: Iii.
1: Kana muse kulaja bumudiba
0: Mabuti ayo kuhiraku
1: Na alamu saku mama wange makazi wa sikovi ya ntivitevi kuruma
0: Mbuti alise mba
1: Na alamu saba isene na wana wana antinde nda ino huyinza joji
0: Gali baba
1: Yes
0: Wanji, wanji, wanji Hello. Iongeza kuhiro voze ni wajeta busoga royo radio Programa wajeta royo extra tukuba mundongo ya muku wano vichi vyo na vyo na tutambulida wala lao Iiii wana Iiii Wanji
1: Tujitima
0: Wanji baba
1: Mkuenda
0: ina Zena ninza singa
1: Wala kutuwele
0: Ani yonu baba
1: Singa Mazani kawara
0: Wawa
1: Hono kutumba district
0: Njia yongeza kuhirobozo wena mtu mwuma anawaika
1: Ndimogo
0: Oo nga chini
1: Kwa luku ujiza rojo
0: Wanji?
1: Kwa luku ujiza rojo chitara lako chitara lako chitara lako
0: Eee amina ni anziza
1: Kwa tuku ujianizi
0: Oo siimi
1: Oo baba tulibu wako mkubo kwa uti wani agamu
0: Oo oliku ni agamu usika kama wani agamu kwa ila kuhulili
1: Yesu
0: Uwe mkulika uwe osinda
1: Uwe osinda
0: Elu uoni aga
1: Yes.
0: Ewe ni agire.
1: Kwa lukugereza.
0: Amina.
1: Kankagereza kubano.
0: Uli wa idembe.
1: Ambu isafirie.
0: Abawa.
1: Amitende kalungami.
0: Mhm.
1: Ya haya ndego.
0: Buti hali kuhirako.
1: Haba jugutiza vona vona. Musanda wa mweta nalibu.
0: Abawa.
1: Haba na mtumba.
0: Na mtumba mtaoni.
1: Hali kawa na kukuliza.
0: Amina mkoti mwende ino.
1: Ina tava kuloyo.
0: Amina.
1: Kaweza pana alongo vami
0: Uyi na vimeko
1: Mkanda wami
0: Mbuti wana vili ya vili kuniga
1: Malagarika
0: Oli kanda iganga wekulinga
1: atendige biri
0: oliwa ide mpiti oliwa kairi
1: aa ni mkupakasa
0: yeee
1: mkupakasa wabini mire ya mganda
0: amina katonda akua akuse kwa mkuno uguwechisa
1: sina teleza ayo
0: amina
1: buyu ya tukima
0: amina ni yanziza ulira zani za DJ skomle sayren DJ kuchina na mnana kata zemka kamsa gara ya radio ulira wanchi
2: salamu alaikum wa rahmatullahi
0: wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakati
2: ama ina nerubo zami na nata maume kia kisi
0: Uwewa lukweleza Uwewa lukweleza wa lukwele nti Umu unani yani Muga laifu mwuruwe hile
2: Magukumbali ya kumuru unji ya kule muisa
0: Ungo toko umu kumuga la waifu Umuise kama ume
2: Lugana asili na yena umu wati Ali umuru unji
0: Iwa toko umu kumbela kuhibana na kama umu ine mpisembi
2: Ali kuhida kwa sato yendo kuli enko Kumbele keresi
0: Mwere kere
2: Kwa sato yendo guno Idana ye muli enko
0: Kutia mamu liyato
2: liyato liyele Jakuba nona museye ye Ebalese mtumira anga ku
0: Amina
2: Mkukulila kwa mtumira ku ino Ebalide ya ali kantumira kwa bantu pange wano
0: Uliwa idembe
2: Tumira kuna lansiri na kawa
0: Aha
2: Na tumira kumaina zeu kare nani kapome
0: Aha
2: Abese magumba kumi Bona Baka kukua yao baba jewari Mula muwange seka bubu Kabe bale pina kumbo na kumba La mwisele bale kukuma Na kukwaya nisi
0: Amina
2: Kale sebo
0: Kale

0: Wanji, wanji.
1: Alo,
0: wanji baba.
1: Jebalesewo.
0: Uyongeza kwa hilo bozi.
1: Jebalesewo.
0: Kale baba.
1: Ana makata asi ikiwe wei tuwe mtunze wa mkire.
0: Awe, hey.
1: Yesewo.
0: Oli oli.
1: Ndi mwini yesewo.
0: Uwe vale, nina kulia kumunti yere.
1: Anji wa idara mtu wa mwa wadenda kubita kwa mkumudara.
0: Iii, vana patu.
1: Wa mwa wazimu kakusewe mtu na kandia abita mkumudara uliyo kwa mkumudara.
0: Wacho wa ira.
1: Wewe kuna kuna
0: kali baba.
1: Abantu baiswe.
0: Ah baliyo balunji.
1: Mchala samwa ali ati mchala samwa ikuyomba bitu bana ide tuaye ku.
0: Aja kuida njamba letera.
1: Yeso.
0: Odi muti sio sule vigere mpaji. Namleta. Na numba gaina. Muzo na kulira iganga.
1: Yeso.
0: Kali.
1: Muti abiti na nani ati kantu mire kubano?
0: Oli wa idembe babiri.
1: Abiti basi. Ni kibaka ja? Ni mchama chama njangi.
0: Jani.
1: Mamu eta na mugere.
0: Ee.
1: Esebo.
0: Kale baba.
1: Kale sebo sibara na makapati ite ituba.
0: Kale.

0: Wandi.
1: Ondi
0: kumoyi.
1: Ngali
0: baba.
1: Watukuvya muziki ni kwa hao.
0: Osimye.
1: Simye baba.
0: Ndize tibandoga.
1: Ya zafu hapa zafu kwa kuloga muntu katonda na loga kodi.
0: Sebo. Wali musiki.
1: Ndio Uganda mwe.
0: Ngale.
1: Ewe baba kuma baba.
0: Wewe yagale.
1: Ewe gani ola didifeso wena hapa. Kuna mtumba.
0: Awe na mtumba mli mtia.
1: Ndio baba londi baba.
0: Ni wega wataloga wewe na mtumba.
1: Wewe na mtumba tibaso kwa alizuko.
0: Eh mama akoti ka isebo.
1: Eh kambi sikwe kumbane sente.
0: Aha.
1: Kambi mdo kwa wage kebanga wate pati yange na mwaga wagwere.
0: Ah ila Ndatigawa mwadi vansi.
2: Ah ah, mubera ye mupachi. Namba mwe abatugo bakumugata.
0: Wanyi.
3: Onkitivawe kazo kubereza.
0: Ozena ni muzani fokuliza baba.
3: Bwe baloku okutusanga tumoga.
0: Amina.
3: Baba wange kugenezi kitumakire.
0: Amina we bale kusima.
3: Ono tibazali ka Eagle Grace uligana.
0: Olio tia baba.
3: Baba ndi kriya.
0: Tienda wakundo gere wakulego uvuka nga uvuke. Okay.
3: Yesevo.
0: Amina.
3: Yesala njisini.
0: Amina.
3: Kantemba nusee.
0: Olio idembe.
3: Musoka ni Julius mugavi yeituva.
0: Budi aliku iraku.
3: Na iza ku moto wange muwe gapo.
0: Aliku irasembayo.
3: Njoli bigi yapu.
0: Aliku irasembayo.
3: Na iza ku kwa sitani yaituva
0: buti ya simba
3: maise juma ni chiko mekosa alimu mkama wangu
0: soko lindeku mzei wangola ali ati ole mzei ali mkanzo
3: alivu baba
0: nani
3: akwenda ino
0: nani erina
3: muko ilima u
0: mzei
3: wange
0: ayo mzei ali ya wawo mke ilati
3: sore ni mbamwe tamoze si vazira vaira
0: mkobo ti mwende ino
3: mbamwe ituwa yeye so wama gezi ya manja kano msado mkolo
0: mkobo ti mwende ino
3: baba ye na kwenda ino vazira vaira ituwa ntivi babi giyapu
0: kare baba
3: baba siga lufu ereza tuliku
0: kare Wanji
4: Senega
0: Wanji baba
4: Wakutuweza baba
0: Kale nimusi mwoku uweza yi
4: Wakutuweza mkuma waife
0: Kale baba zena nimusa mfuse na ukuliza haku
4: Ono wa mweta Abdul Basi na kusimuza tituwa
0: Oye tu musado wa amani
4: Uwezebo
0: Eee
4: Wakutuweza baba na kukutuwe Kwa nga tula ambara
0: Uwa kuloga ngubuka yu
4: Ela baba wa kukutuweza kwendolo
0: Eee
4: Walilukate andoka baba ni wo mbaba watu kiloguleza kwendolo
0: Gumulamu kwa nangu ligutia?
4: Baba guliga nungulo nji
0: Kuko wati nguende ino?
4: Yaa guliga ni baba wangu kwa kukwa
0: Zoko ugumpe?
5: Awoko ugwa?
0: Wanji baba, wanji mama Kari mami
5: Maletu uwelezo
0: Ndi musa nifoku uliza kuzina Ogula mbuli kutia?
5: Ogula nji wala kudanga atubona
0: Ogulenze ukukuma mbuli nji? Uta kundo kila kutamukachua kwa kukida kuhuka yu
5: Hehehe
0: Oh hile
5: Hehehe Hehehe Walaletu kubwa mziki
0: Amie
4: Mamukolo
0: Wanyi
4: Baba wala kutuweleza
0: Kale ni musa nukuse na ukuweleza
4: Katwe kampeleze kufano
0: Oli waidembe
4: Kwa kutuba zalika igole gule suhuli gana
0: Ayirako
4: Yama kume kwa sarimu
0: Ayiku ilako
4: Kulema ni zimba
0: Aha
4: Mzei moze leva ila
0: Budi ayo kwe ila semba yo
4: Kati ayo ila semba yo
0: Iii
4: Mzei ya achibu kisule
0: Aha
4: Mi mama wange
0: Iii
4: Halo
0: Ndi ulida
4: Mi mama wange iba mweta Ajira
0: Iii
4: Yena mwenda ino
0: Kari baba
4: Yena tafu baba tafu wakunu baba akulisa ino
0: Muna mkize
4: Yenya yesevo
0: Kari
4: Kari yesevo
2: Junior, to see, ah ah, ah ah, ah ah, mubera ye mupachi, namba mwe
0: Wanji.
6: Hello DJ Sko.
0: Undi kumwe.
6: Alio cha baba.
0: Ndi mulunji.
6: Kovo cha blaza.
0: Ndi wo.
6: Ndi mutali bivakali ya meyo wichu.
0: Atali ya vigodo.
6: Atali ya vigodo.
0: Ali ya vichi.
6: Ali ya visambi vyerere.
0: Awo kairam.
6: Ali ya vigodo, ali ya vigiri na vyerere. Ndiga no.
0: Eee.
6: Ega, ewe valinu baba, wantu wichu baba. Ba.
0: Ndi musalufu zena.
6: Era kwa mchala samu
0: hey.
6: Na afune namba ya angeza atukubile ito tumuchazi
0: nze njamli taa
6: yodi wependa wabana bali kwende ichubaba tataba kwenda
0: abuzi wane mwagali kilila ku
6: azira nijumwe wali kila kwa ati jorubendo logano luu humpi kutichanungo vala nukwenda kutoka na wandala
0: hey.
6: Mbea moto olira wa ita abone tumugaye kukuna yi wababa ituba
0: kari baba
6: abone kuni mzeyi na wajiraba ila
0: iiii
6: yewe ituba abone kubasti tuweaje kuna yi nize meya mungu lukumbye antumire kubanu baba
0: oliwa idembe
6: antumire kumuganda angubanu jisuvi
0: aha
6: ajisuvi Awa ise jaga mwena mwena ave ituba, ave kabila, ave na mutumba, ave iganga, ebuluza.
0: Kale baba.
6: Mwena mwena mweu baba.
0: Kale baba.
6: Niwe blaza, kutu mireno ni mulamu mulamu se.
0: Kale.
6: Niche fuanta ye na mulamu se.
0: Kale na kudomo isi nga yone hili mutera vila, ibu sesa.
6: Sesa tulikota bote ipo tulikumpila.
0: Mutera vila mkeza mwena vila vila nentaba agana yu.
6: Iyo, datu agana.
0: Eee.
6: Kupa waiganga ganonga tulila ibu sesa.
0: Kale.
6: Eee, tebu. Ayipuwe
0: bataroga, batu sivira ni mubu chupane. Uwanji. Hello.
7: Hello.
0: Wanji baba.
7: Baba la kutu wereza.
0: Uwene wale kubaku.
7: Ano mazira ni yawe vuniro.
0: Awe vuniro mni mtia.
7: Tuli yawe vuniro.
0: Ni msa nifuwa kuulizako.
7: Uwene wale wale kutu wereza.
0: Musa jigo singo kuba nagu.
7: Wanji?
0: Musa jigo singo kuba nagu.
7: Mwaku kwa anda.
0: Wanji?
7: Eee, ngungu tegira vulunji.
0: Nee, gosingo tegira.
7: Eee, kula bantila nevi ni ee, tegira vulunji mo.
0: Bakuidi.
7: Eee, nukula yerime yo.
0: Soko chile mwati omuzo gosingo kuba na kugwachi.
7: Ya kugwana.
0: Soko ulize mwono.
7: Eee.
0: Ote ulile.
7: Mpe lile soo.
0: Baku soo wakula chi.
7: Bana vayo.
0: Ekara uliwa idembi. Hehehehe. Yuma kwa ngati wakusewa uwe.
7: Ya tiba nse kulabu.
0: Kale.
7: Yee.
0: Aha.
7: Mtu mila kuwa mimi Jumu si.
0: Aha.
7: Ya nani wano kumatafua ini kuwati ya baba mbide.
0: Oka kasa.
7: Jina meisho mula mcha kubasi kikia manizili mbawena wena ambati mila.
0: Kale baba.
7: Yee wila kutu wolezo mbide tu kubesaka kuncho.
0: Kale amina.
7: Yee.
0: Iye mbo mse kwa alina Uwe iko mera Asole kwa hawe Oli muka ndaga Mba mta mwiko mera ya abuka yu Uwanji Uwanji baba Mkali wena yabala kujiwa hako
8: Alikambala mbashia mwendoa
0: Abina mwenda mlimutia
8: Iyo mwendi
0: Mbutiwe mse chukwe singa kwa kusivira kwa kwa kutila mkachupa
8: Omuzi kwa yata mkachipa.
0: Ehe.
8: Uri la lebi yangenu.
0: Uri wa ideme wa maojire mu.
8: Uri saa nga ndiku lebi yondiku uriga.
0: Amina.
8: Na sumeru oku na yogeru oku.
0: Awee.
8: Raka na mstoku.
0: Uri wa ideme.
8: Imamu saa ni mtagaya.
0: Aha.
8: Abanta wa viyamba vona vona.
0: Aha.
8: Ni mkazi yangene ya nuwaka.
0: Budi asemba yu.
8: Abe ishiya mwena mwena.
0: Budi omukazi aziza kulina.
8: Wanji?
0: Omukazi azia kulina kuba oba isubiyo oba muti kuba kwelina.
8: Omukazi?
0: Eh.
8: Bamweta nango vibasa. Kwa fuira.
0: Oka kasa.
8: Yangro tuwele zali kama mama
0: sia. Soko ulinde kuti.
8: Eh.
0: Utika bakuta mkachipo jasi galira hiyo.
8: Jasi galira hiyo.
0: Eh. Kale. Mubera ye mupachi. Namba mwega batugo bakumugati. Haifebe bataroga batu sibirane mu buchupa. Wanji omuko.
9: Muko baba lokutu ereza
0: Mkali baba
9: Dime ereza ayo
0: Amina
9: aye ndi onowo kukala kasime ndingova kasimo kagwilo muchivali
0: aino wa mtye imeku
9: aliyo di nani ya mtye imeku
0: mutesi ya mtye imeku
9: ya mtye imeku muko
0: ayo ngeye kulio kwa mtye kutawa gamutwa ile
9: eee mkuta andwe kumula nesende
0: oliwa idembe
9: oye ya kafu wako uwevu nilo uwe mzogo kukwana
0: aha
9: mkukwelo tinele bali ya uwe kukwana ide kweno vangi
0: abu di haba ayo mtipazira yu
9: yuwa inzo wa mkende ile kumuko
0: elafu ya mnile yaso alumbaga na ave yu
9: si ya ibe kuneno
0: amuleke ya mnilo we
9: kama mse kubasi ti
0: aha
9: maizo juma
0: mhm
9: kiza mzahamu
0: mhm
9: ali isa alikeche wa vienda
0: buti aliku ila semba yu
9: asemba yu ya mko kaumalozi na kisu ye fransi mide makuli ingilila
0: nkale baba
9: nkala ngotu weleza
0: Senia hello
10: oba mukulu
0: wanji
10: baba wale kutuweza
0: wune wale kujibawa
10: wale watia weyo
0: tulio
10: idinde kubi kama wangi
0: nunji
10: kate yeo wale wamu kazi ya kamita ono pozi di kubwa edo sito wale wamuta airing babo yaba baba
0: ukakasa
10: ukakasa mulungi ino ila kuenda ino
0: amina
10: ila tafuko
0: ii
10: babo yube ya vita uvite eze ya mwisinga kwa hilo mtu wa mulalati
0: ii
10: ya vita uvite tereki tipaka kuwele sito
0: ngali
10: mchivina baba kutisadi nina litu kulembira
0: amina
10: haba kungapuliza
0: amina
10: kutisado wevu nilo
0: mhm
10: yena havaku
0: mhm
10: oyu mwava mkutuli mwevu hili
0: ii
10: nakasi zemu ito wa muno
0: ani
10: pamweta uwevu nilo
0: ii noyo
10: baba noyo uweko mera baba
0: alikuwe wana
10: alikuwe wana baba ero mpulio mwena sewa mpandeva kwa sinana mpita pirali
0: aaa sewa
10: sewa
0: tuweku
10: baba saniyo mkama wangi
0: kuno kulikuwa wana watu
10: kani yaba imukwa inime ujime itachiba ya mzami
0: ii
10: Nye kumshu utafetapu
0: Nkali
10: Babo itafoku
0: Amina
10: Paliso juma baba mkubo di baba avulira
0: Nkali
10: Jena avaku
0: Amina
10: Yaba yomusa do waka yaka sumintingi
0: Budi asemba yu
10: Mkakasi
0: Budi asemba yu
10: Jena avaku Dewa zarika ikole gulesi
0: Iii
10: Yaba yomusa da yive tabakagi ya muzamiru
0: Budi ali kusemba
10: Asemba yu mwene
0: Iii
10: Yive taseka achibu chusule data wange
0: Nkali baba
10: Babo yaba kuyena
0: Nkali Uwanji
10: Yes, mkuru
0: Uwanji
10: Uwanji Uwanji Uwanji Uwanji Kumena kalongu chalo chabu yende
0: Babu yende mwini mtia
10: Yende tulichiria ino
0: Mbele mba miyesinga
10: Zena kumisinga baba
0: Oka kasa
10: Kiria
0: Aha
10: Lega soke Kano sempi baba
0: Aha
10: Airiyo mkwili no wange wa meka mkisa mtawani waka mpeta
0: Aha
10: Yaba yunga na kasuya yona mtawani wa zidja
0: Aha
10: Ni baba angisamu izije nakalongo
0: Mbudi asemba yo
10: Ni mama angenavili jenifa inakalongo
0: Oli wa idembe
10: Kale Sana kusoma bupande Mpuliza bulungi
0: kare Norwe chavalala zesude kare Uwanji
11: Halo baba
0: Uwanji
11: Ogo mecha mecha kusi mzile ituwa iganga district
0: Ayo vila radio yo
11: Kale mzee baba
0: Mhmm
11: Kwa vale tuwelewe
0: Amina
11: Kansu mire kubani baba wangu
0: Oli wa idembe
11: Niki sokera kuti ya mani wange ya nalo ndanga munda kowa
0: Aha
11: Wala kaluka jawa langiri la vene
0: Ah ah Ayubi awa
11: Ayubi kuni la wanga na yungere kutumbira muganga wange mati nikiki de
0: Ihi
11: Awala la nifa mire yange ya Ya kulaga
0: Ihi
11: Amin
0: Kari Ni wali kusemba hello
12: Omosa itaga
0: Wanji
12: Sawa lakutu waleza mkari wangu
0: Uwene wala kujiba wako
12: Sawa mparezae baba
0: Amina
12: Mwamza gani naku baba
0: Mhmm
12: Waku ule dovozio katampu na dovozio
0: Ehi
12: Ya ikizibusha angesi onka
0: Wawula uweraga
12: Muganda wangu
0: Uwete uweraga na omu zegu
12: Waiyo muganda wangu Uwebu yeda mwada bende kuchuwera
0: Ehi
12: Abisawe na aliku
0: Aha
12: Karibala enexene
0: Aha
12: Nitena wabutabula enexene na kuuliza
0: Oka kasa
12: Sibala ngotu weza mkari wangu
0: Amina Wanji
13: Wanji
0: Wanji
13: wekazi okupeza
0: amina
13: kibazali ka Igor Grace Vigano mwana waba isimu soviate na mwise kayima baba wange kante kumbanu mangu mangu sente
0: wow
13: nsoka na abantu abantu niro nti mbenda ino era ipambo nila kusamu wansola wanti ya vego ndize ku ndego ya hayena vitende ndize ku omu yugavu indi evunaya naka kumu chia mani owaina vitende sabu kaunte yeru si wanu nti baba bago
0: buti alisemba yu
13: alisemba yu mwise igaga chia mani owa isa tumuse kwa Moses sinti wena baba wachiwa
0: ka wanji
13: baba wange watu weidembe tuku umire kunonga tuwena tuwe kuma
0: gara amina
13: yesu
2: mubera ye mubachi namba mwega batu boba kumugati
0: lero ni wali simba
13: yes go
0: wanji
13: wale kutuweleza
0: wene wale kujibako
13: zeni nzo mulangira ko wafuna na mulalo kasule luka
0: wali ya veru uka mlimutia
13: luka tuliburu ungi ino
0: amina
13: abantu mukola amadi gali kugwa
0: amina
13: mtodano mchalangu masalifu wali kuledi yuko no ya nzo edazo kutu kodi kitu ya ima ato mwoy manti inamvu nano ya mani pande pande mtu gane liyo abako ilimange kere ni nakafuma abaisi matende mwena mwena mda kusembi abaisi mulondo abe budondo mwena mwena mwena yomula njira kwa wakubile kastero kimu kama akume
0: amin bana chinana mnana kwa nchamu kakamso karo radio ni yes komu ni zendiri nmumu mzinda